0: そうなんでございます。
1: そうなんです。
0: Six has a China license, owner, name, date of birth, 1992 until Ohio.